几天没日了。我让你努力哈，拜托你，我得让你好起来，莫打呀嘿呀嘿，莫哭打呀哇的。阿内多卡巴，不发卡卡内，亚他妈巴火嘞，亚马鲁妈妈，亚爸爸发拉努伊，亚让你自己发卡嘿啦嘿啦。我知啦，我得发来阿里基，我得吼吼，阿祖国大喜内。カツツキラーテコーレロマイマケツーキトガリロテアラワワカテアラワタガタテアラワマンガイヌイウッポコタキタヒエッコレーヌクカチラマタツワタキチムマイタラギナチラギヌイナチプケガメガカラガラガマハヌイカイワイナヌイアカウトウみひまーいきてこたいたがおてころわいおてまたかあふきこわたいまいこやらあこてこはがれんえつうねいこやらあこてあほまつわえつうねいこやらあこがくらあいわえつうねいこやらあこがばらわながまおりあのほきこわたいまいはぷたかおらこまたうがもこぷなおたつむてはうはうらうわこたみはなけてすてないてファカカオカオいらのいてファカまるまるわがピーカーレレなれいらてないてみやけないてないてファカまなわけないてねいこたえまいうちらてらがちらおつんおひやあないおたまりきえつうねい入ってフォレこたひたはまたうかうパパあてもてあてあはれあけないこやらこてとうぽうちてたうけいてあろあろなれいらまぴかられあたうぽちてたう

リオ君が問われるもたりに愛から言われたかやさってそれもう無理つきやない。コテパラカワカワヌイヤエリアナキテタフウオトウマトウファレお待ちわとがコテリロガワトウマトウチワイネあたいりがろいまたなあてまてぷくぷくきてこいウィタコウマーナトウノアヨタタマリキあらいたわやったつくわ

なくなったら生きたらずい。お前たりなたくらかいパパ回りやったら不知ろ。ふいたかぬわ。と裏がわかった裏がたがった。わーとふんがやてばなき。なかうたいがやたりなたくらかいパパ回りやったら不知ろ。今なあ聞いたふかたいたいまなくらたいつういたいらたん。えくらがちら。てんないまやった。ヘゴやたふかばあなわいやこったん。てふらやたふかいち。てふらやたふかあらぬい。えくらがちら。てんなあこったん。てんなあこったん。てんなあこったんかとは。

まいらあきがあたけおけなあやねいら客もあたあたけおくまたぷぷつヘロロボーリらあねいとヘロロヒコらあねいたふいつこがあはがらうおてわあけいてかぷおてりがえがりこてぱあたいやめいめいはこがあまひよてくらおてふれわながおへあけねいへまひえてまおりえいあいらあねいふいつ百らがちら、まうわのくえとん、まおふわのふきらたうえとん、へおやのたく、へふがまひよくわけふかのまう、いらかつひ、は、ひやうえひ。

0: たぽいおいもこはいよきよきがまたこいぽかおうはいきらがちまらないのふわたいきひ
1: つもが
0: かいらいららかいたらとあかがたたまたおいおたちまらたふわれたぽかぷたがうまいまたくいに
1: ことき たかまこうぱれー

0: よきよきが全くバカ。はい、ちろはがつまららいがふわたっぴり。かいらいらら、かいってよろこはががおってたがたえ。わひやてつがらてされ、てさかぶたがまい、まったりきぬい、くいにがわいはないてぽ。ちえい。
1: まるやら。
0: エバカブケアケアナテモーカイプクワテアラハキマケツーテタウィフワテワカオテアラワマケツーイプカレアマケツーハワイキュールハウテナコウトウマウマタウワテファレクラウテカオカロアオパテテレイタファラウイマナーキイパイタタイヤパイタフィチイタウワイヤマウリアワイルワエケアイキテタウマタイワワタチアイノレイラタープチマライファカウエキタイオチラマケツータガタキャモヒヌヒヌトヌライガーヒーヒヨテラキャファカババポウナムテモアナートイケイガーカロロイヌタイカーレアリカリカガーミヒファカマーナワカイトワイエケマータウキテカーフィクワファカポーカイクラチアマママタウテマリガヌイてファイワーヒマイキテーネイハウマーウィーウィータガヘヌイマラマコヒパーケヘヌイトータコヘケイホヘヌイロイマタコマリニマイアーイテラギトヌネイカエアカチヤケカチカメツクイガミヒファカマーナワキアカウトケンガカイファカワーオチラガカパカトアコツウマイテブキカパフレてんないやてかおかろわおぱててれてみひねいてみひねいてみひねいあかあちこてまなこういやこファイハータクカパかむちわくパフパフいこねいのれいらふうりてんなこうとうてんなこうとうてんならたたうかとは